Nga the time ja kono chapter 2 verse 17 to 20. Falo nyanga yeso na charo ngara panelo. Kolen ja chano lo ko chupa ku pakara. Palyan jawi ya Mary Prince banyanen yore parni. Ngunchi yeso kumikunjo. Chingoro nyundrunen ngayo kuwanga kolera. Ngapar pungkola kolenen yala jelo nanda wajanen. Nyundolo yeso na charo ngara panelo kolenen kujo. Ka ngayelo na janamba yalora rera kuchu papeniku palyalpai. Kuchu papeniku palyan jawealo ni nendela yeso na charo ngara panelo kolen chachanolo. Chingro ni yeso kumingar chunyenen palyan jawea. Putunen nendelgo kuchu pako yalora rera palyan jawealo. Ngayelo nanda nendelgo yalajelo yeso na charo ngara panelo kolen chachanolo. Peniku na janamba yalora rera palyalko. Palyara janen nyakola kolelko yuwa. Nyura nyan mularpa iso kumikuncho. Kolera palo nye palya nyura charingana panelo kulinen.